Však i oni sličný njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sor.

Printa i skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa CCA 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort graševina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u našu oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati, u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Svilaja Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaju se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni savanac i gašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-9797-921. 098-9797-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašavina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

Voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom, a malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Za mog Mihaela, uz puno ljubavi, smijeha i dobrog provoda na našem najposebnijem danu. Neka ovo bude početak svih naših veselih avantura. Tvoja Marta.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Sjeverni FM.
1: Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju. Žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinstvo malom Viti.
2: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti. Želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Rizling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort graševina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati, u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, KC 500 litara, filter 10 ploče Grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorte oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odojci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravog grožđa, grašovina, rajski rizling, sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Svilaja Kupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaju se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni sevanac i gašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašavina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Za mog Mihajla, uz puno ljubavi, smijeha i dobrog provoda na našem najposebnijem danu. Neka ovo bude početak svih naših veselih avantura. Tvoja Marta.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa. Dragi Marta i Mihael, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom, a malom Viti sretno i veselo djetinjstvo, želi kum Goran s Mateom.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa. Voljenom unuku Mihaelu i njegovoj zaručnici Marti, želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

Voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim roditeljima, bratu i sestrama, dobar provod na svadbi. Žele vaši Marta, Mihael i Vito.

Dragi Marta i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom, a malom Viti sretno i veselo djetinjstvo, želi kum Goran s Mateom.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

mi smo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 820 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zrake u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bače od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Rizling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Selaja Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se koštice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort graševina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješanih sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 820 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zrake u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bače od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Rizling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaju se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaju se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni sevanac i grašavina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort grašavina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Za mog Mihajla, uz puno ljubavi, smijeha i dobrog provoda na našem najposebnijem danu. Neka ovo bude početak svih naših veselih avantura. Tvoja Marta.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom, a malom Viti sretno i veselo djetinjstvo, želi kum Goran s Mateom.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotel zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe graševina Rajski Rizling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Selaja Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se preša za grožđe 80 litara. Prodaju se dvije gume za traktor 480x70 R30. Prodaje se kestenova građa cca 25 kubika, te se prodaje bačva inox 620 litara. Javiti se na 099-500-5367. 099-500-5367. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaju se košnice, golice, ručno vađene i očišćene, a cijena na upit 092-307-8766. 092-307-8766. Prodaje se grožđe sort graševina i to povoljno. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Što se tiče oglašavanja, u naš oglasnik se možete uključiti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate mogućnost javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Izuzetno bitna stavka ako nosite čestitke, da svima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da se sve dogovorimo i posložimo, da ne bi bilo komplikacija i da dobijete vaš željeni datum i vrijeme. Što se pak tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim popodne, u 16 sati, u 18 sati. A sada još jednom vaši uplaćeni oglasi. Prodaju se inox bače 400 i 500 litara, kace 500 litara, filter 10 ploče grifo. Isto tako prodaje se grožđe miješane sorti oko 300 kila po poljnoj cijeni. Prodaje se vikendica u Vitešincu, vlasnik 1/1, mogućnost stanovanja. Prodaje se traktor IMT 539 Eco 3, 812 radnih sati. Više na 097-792-7776. 097-792-7776. Prodaje se kotao zraki u 60 litara i tartarska prikolica. Više na 095-315-7778. 095-315-7778. Prodaje se miješano bijelo grožđe. Javiti se na 098-719-696. 098-719-696. Na prodaju su odeci, može i polovice. Usluga obrade, odnosno klanja, gratis. Ponude su na 098-278-688. 098-278-688. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. На продаю сортно здраву грожджа, грашовина, райски ризлинг, совиньон. Виногради су приступачни изнад села Якоповца и Келемена. Повољна цена, а путари су gratis. Јавити се на 091-541-6037. 091-541-6037. Продаю се преша за грожджа 80 литра. Продаю се две гуме за трактор 480x70 R30. Продаје се кестенова грађа CCA 25 кубика, пре се продаје бачва Inox 620 литара. Јавити се на 099-500-5367. 099-500-5367. Продаје се сортно грође, жути мушка, зелени севанец и грашевина. Цена је по договору. Назвати на 098-9797-921. 098-9797-921. Продају се кошнице, голице, ручно вађене и очишћене, а цена на упит 092-307-8766. 092-307-8766. Продаје се грожђе сорт грашевина и то повољно. Понуде су на 098-198-2199. 098-198-2199. Слушали сте огласник. Будите и даље у Сјеверни FM.
0: Огласник на Сјеверном FM.
2: Слушате емисију ваших честитака, желја и поздрава. Dragi Marta i Mihajl, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: Dragi Marta i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom, a malom Viti sretno i veselo djetinjstvo, želi kum Goran s Mateom.
1: Prije tebe znaj,

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Voljenom unuku Mihajlu i njegovoj zaručnici Marti želim puno zdravlja, ljubavi i mira. Neka vas kroz život prati Božji blagoslov i da vam svaki dan bude ispunjen srećom i radošću. Praunuku Viti, sretno djetinjstvo. S ljubavlju, baka Bara.

i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca Kumadora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.
2: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom, a malom Viti sretno i veselo djetinjstvo, želi kum Goran s Mateom.

0: može drugčije, onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajem ovo Španjol?
1: Dragim mladencima Marti Risek i Mihajlu Novaku, sretan dan vjenčanja, te brak ispunjen srećom i ljubavlju. Žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

Dragi Marta i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom, a malom Viti sretno i veselo djetinjstvo, želi kum Goran s Mateom.

Dragi Marta i Mihael, čuvajte jedno drugo i neka vas sreća prati na svakom koraku. Od srca kuma Dora, Patrik i Aurora, malome Viti šaljemo puno pusa.

svim dragim gostima dobar provod i feštu do ranih jutarnjih sati žele mladenci Marta i Mihael. Vito svima šalje puno pusa.

za mog Mihaela uz puno ljubavi, smijeha i dobrog provoda na našem najposebnijem danu. Neka ovo bude početak svih naših veselih avantura. Tvoja Marta.